0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru persoanele care nu și-au declarat toate veniturile obținute în 2021. Gradul regional al Nord-Vestului va costa 56 de milioane de euro. Iar firmele încep să renunțe la regula o mașină pentru fiecare angajat. Flotele devin bugete de mobilitate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus declarația unică sau nu au declarat integral veniturile realizate. Măsura vizează contribuabilii pentru care fiscul a identificat obligații fiscale nedeclarate. Se recomandă persoanelor care primesc înștiințarea să-și verifice situația fiscală și, în cazul în care constată neconcordanțe, să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări. ANAF precizează că acolo unde este necesar, contribuabilii pot apela la sprijinul unui contabil sau al unui consultant fiscal autorizat. Cei vizați au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru depunerea declarației unice. A fost semnat contractul de finanțare pentru cloudul regional de date Nord-Vest, o investiție de 294 de milioane de lei. Acesta e finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Contractul de finanțare semnat la Bistrița consfințește edificarea centrului de date, care va face prin infrastructura digitală comună ca administrațiile publice să dezvolte servicii rapide și eficiente. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai puține drumuri între instituții, mai puțin timp pierdut cu procedurile administrative și serviciile publice. Pentru administrațiile locale înseamnă instrumente moderne, colaborare și o infrastructură comună pe care pot dezvolta servicii digitale. Cloudul regional va implica 16 autorități ale administrației publice locale din regiunea Nord-Vest, precum consiliile județene, dar și anumite primării din Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Cluj. Mașina de serviciu nu mai este automat răspunsul pentru fiecare angajat care trebuie să se deplaseze. Flote Auto arată că tot mai multe companii trec de la o politică bazată pe mașini la una orientată spre soluții de transport, leasing, car sharing, transport public, biciclete. Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, servicii, construcții sau management regional. Acolo unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto. Pentru firme, direcția este clară. Nu fiecare angajat are nevoie de mașină. Unii au nevoie de acces la transport, nu de un autovehicul parcat 80% din timp. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal. Motivul e simplu, costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Flota viitorului înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți, 28 iulie, avem două ceasuri la dispoziție, ne trezim împreună, încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:08 în dimineața zilei de 28 iulie, care de altfel ne poate duce cu gândul la Guns N' Roses, why not? Pentru că în 1992, în 28 iulie, celebra trupă a lansat videoclipul piesei November Rain și avea un buget uriaș pentru acele vremuri, peste $1,000,000 în începutul anilor 90. Clipul de altfel a devenit un fenomen cultural și ani mai târziu a fost primul videoclip rock din anii 90 care a depășit 1,000,000,000 de vizualizări pe YouTube. Spunem la mulți ani astăzi tuturor celor care sunt sărbătoriți ai zilei. Dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani. Dacă azi aniversezi ceva special, la mulți ani. La mulți ani și actriței Ioana Pavelescu, la mulți ani și americanului muzician Steve Morse și Vasile Andrei, sportivul nostru Vasile Andrei, și el este sărbătorit al acestei zile. Și în plus, dacă ai un alt motiv pentru care să celebrezi în această zi, ceva, adică poate ai aniversarea de căsătorie, poate ai aniversarea de când ai început să lucrezi în locul ăsta foarte fain, sau poate de când ai început să lucrezi ever, și asta cred că merită din când în când o sărbătorire.
1: Transilvania.

0: 6:13 minute, într-o dimineață în care poate te gândești la spațiu și la univers. Și dacă e așa, să nu fii surprins dacă auzi șoapte. Pentru că oamenii de știință au realizat o descoperire foarte importantă în astronomie, am zice. Au observat că niște particule elementare numite neutrini ar putea reprezenta un fel de șoapte ale stelelor care s-au stins de-a lungul a miliarde de ani. Este o publicație pe platforma Space, în fine, care dă mai multe detalii pe chestia asta, dar pe scurt, neutrinii ăștia provin de la stelele uriașe care și-au încheiat ciclul de viață în urma unor, mă rog, ceva explozii de astea violente de prin univers. Sunt cunoscute sub numele de supernove, poate auzi de ele. Dar descoperirea deschide o nouă cale de cercetare și marchează cumva un fel de ca o etapă foarte importantă în eforturile cercetătorilor să înțeleagă cum apar și cum dispar stelele de fapt în univers. Pentru că pe lângă stingerea asta propriu-zisă a stelelor, acest fenomen oferă niște detalii interesante despre modul în care materia se transformă în spațiul cosmic. În momentul în care o supernovă explodează, ea împrăștie în spațiul înconjurător foarte mari cantități de metale, un termen de altfel folosit de astronom ca să descrie toate elementele chimice care sunt mai grele decât hidrogenul și heliul. Și aici, procesul ăsta cumva îmbogățește mediul cosmic cu elemente noi, cu elemente complexe care devin mai apoi blocurile de construcție pentru viitoarele generații de stele și planete. E interesant, mi se pare fascinant acest domeniu pe care putem ca omenire să-l aprofundăm tot mai mult, tot mai mult, pe măsură ce se dezvoltă tehnologia asta și, mă rog, avem tot mai multe elemente prin care să analizăm, sau mă rog, specialiștii ăștia să analizeze diverse chestii pe care din când în când ni le aduc și nouă la cunoștință și asta fac și eu. Sienna Spiro în minutele următoare și Material Lover. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 18 minute, suntem într-o dimineață în care ne gândim la ce avem de făcut și la ce se întâmplă, ce se poate face, cum se mai fac, pe ce teme se mai fac analizele. E, uite, o temă, de exemplu, de agricultură, pentru că la nivelul Uniunii Europene, sectorul agricol numără peste 8 milioane de lucrători. Și a fost la un moment dat o întrebare, câte femei sunt la conducere, în prezența femeilor la cârma afacerilor din domeniul agriculturii, se pare că rămâne cumva modestă. 3% din totalul fermelor europene sunt deținute de femei, iar în rândul tinerilor fermieri, ele reprezintă doar un sfert. De obicei, exploatațiile gestionate de femei sunt destul de mici, au o suprafață medie de aproximativ 9 hectare, ceea ce e mic, și o producție anuală care nu depășește 8.000 de euro. Și cu toate astea, România se remarcă pozitiv în acest context, pentru că găzduiește cel mai mare număr de femei fermieri din întreaga Uniune Europeană. Acum, unii sunt bucuroși că există acest clasament și poziția țării acolo, alte persoane consideră că nu e neapărat cel mai important lucru după care să se ghideze cineva. Sigur, opiniile sunt mereu divizate, dar principalele obstacole de care se lovesc în continuare femeile din mediul rural sunt accesul dificil la proprietate asupra terenurilor, finanțarea redusă și cumva lipsa oportunităților de formare profesională. Și ca să schimbe această stare, de fapt, la nivel internațional și european, se fac niște pași importanți. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite a declarat anul acesta, 2026, drept anul internațional al femeii fermier. Iar Comisia Europeană a creat platforma Femeile în Agricultură, o inițiativă care să pună accent pe programe de mentorat destinate sprijinirii tinerelor cu scopul clar de a promova egalitatea de șanse în acest sector. Măsurile de sprijin pare că și-au arătat deja primele rezultate concrete în ultimii ani. De exemplu, în 2024, undeva la 55.000 de tineri au beneficiat de sprijin financiar direct prin politica agricolă comună a Uniunii Europene ca să-și lanseze propriile afaceri în mediul ăsta rural. Fondurile respective oferă o resursă financiară importantă și clar necesară ca să fie depășite anumite bariere pe care le întâlnesc aceste persoane și să contribuie până la urmă la dezvoltarea unei agriculturi moderne, echilibrate. Și cum eu aș zice în felul următor, e foarte important să existe acest cadru de egalitate de șanse. Acum că ulterior sunt totuși în realitate mai puține femei care și-ar dori, poate să fie o consecință, dar n-ai de unde să știi asta până când nu dai egalitate de șanse și într-adevăr lumea, toată lumea, să aibă posibilitatea să intre pe această linie, în acest domeniu, da? După ce ai egalitatea de șanse, vezi concret. Băi, poate că nu vor sau poate totuși vor, poate vor mai multe femei să se implice în partea asta de agricultură, dar în mod mai specializat și mai profesionist, da? De exemplu, să oferi într-adevăr și pentru femei cursuri de formare profesională pe chestia asta, da? Nu doar să creezi un cadru în care, chiar dacă nu spui explicit, doar anumite persoane au posibilitatea mai ușoară de a accesa. Bun, e o părere, desigur, așa ca o paranteză, ultima remarcă. Gala și Freed From Desire este un hit foarte fain din anii 90, mai exact din 1996. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

Este ora 6:24 de minute, să-ți fie dimineața bună și cu diverse informații. Uite, de exemplu, este un studiu pe care l-am văzut, care arată peste jumătate dintre tinerii români din generația Z, mă rog, 55%, și mileniali, 66% dintre aceștia, care se simt nesiguri din punct de vedere financiar. Mai mult decât atât, 46% dintre cei din generația Z și 62% dintre mileniali trăiesc de la un salariu la altul, iar mai mult de jumătate au fost nevoiți să amâne foarte multe decizii importante de viață din cauza banilor. Situația este și mai dificilă în privința cumpărării unei locuințe proprii. Da? 78% dintre tinerii din generația Z și 85% dintre mileniali recunosc că nu își permit acest lucru. Valori aproape duble comparativ cu media globală. Dificultățile astea economice afectează direct starea psihică a acestor persoane. O treime dintre românii din aceste generații declară că se simt stresați în cea mai mare parte a timpului. Principala apăsare rămâne creșterea costului vieții de zi cu zi, urmată îndeaproape de instabilitatea politică și de corupție. Tinerii menționează că nivelul ridicat de stres este alimentat atât de incertitudinile astea financiare pe termen lung, dar și scurt, cât și de diverse griji legate de starea de sănătate, de bunăstare.

0: cere în viitor, dar prioritățile imediate par să fie echilibrul între viața personală și muncă, obținerea independenței financiare și dezvoltarea profesională continuă. E interesant, cum ziceam, să urmărești tot felul de comportamente, să vezi prin aceste studii pe unde te afli sau unde ne aflăm noi ca societate, ca, mă rog, grup din care facem parte și așa mai departe. Da. O să mai povestim despre asta, dar ideea rămâne interesantă cumva. Tinerii de astăzi, mă rog, tinerii, pune tu ce vârstă vrei, nu contează, așa, la modul general, impresia mea este că tinerii s-au născut și trăiesc cumva perpetu într-o stare de stres. Adică pe vremuri, dacă spunea un copil că mă simt stresat, era distracție generală, toată lumea se distra de, cum a zis copilul, ce știe copilul ce e la stres? Bine, mă, că ești tu stresat. E, în vremurile noastre, adică cele pe care le trăim acum, nu prea mai este chiar atât de deplasat să spui despre un tânăr că este stresat. Pentru că, într-adevăr, s-au schimbat foarte multe chestii și, na, asta este realitatea. Sau cel puțin, asta este părerea mea. Poate greșesc. Dă-mi și tu de veste când vrei pe pagina de Facebook, e cel mai la îndemână, sau pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania e 0770551926. Poți să scrii cu privire la oricare dintre informațiile pe care le aduc în atenție în diminețile noastre de luni până vineri.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Life's like

0: Avril Lavigne la Radio Transilvania, ora 6:32. Să știi că România a înregistrat cea mai mare scădere a ratei de economisire a populației din întreaga Uniune Europeană în primul trimestru din acest an 2026. Datele Eurostat arată asta, faptul că economiile populației din țara noastră au scăzut cu peste 5 puncte procentuale. În același timp, veniturile disponibile ale românilor s-au redus considerabil, iar cheltuielile zilnice au scăzut ușor, semn că oamenii au simțit mai puternic presiunea financiară decât locuitorii din alte țări europene. Pe de altă parte, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea investițiilor făcute de populație. Oamenii au direcționat mai mulți bani către cumpărarea sau modernizarea locuințelor, un capitol la care s-a înregistrat o creștere de peste 11%. În timp ce la nivelul întregii Europe, veniturile și economiile au rămas destul de stabile, românii au preferat să-și folosească aceste resurse bănești pe care le au pentru investiții imobiliare în loc să păstreze banii deoparte. Că e bine, că e mai puțin bine, fiecare analizează subiectul acesta după criteriile proprii. David Guetta și Alphaville în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: 6:36. Să știi că s-a tot vorbit în ultima vreme de comportamentul agresiv, care rămâne o problemă majoră pe șoselele din țara noastră, unde gesturi cum ar fi flash-uri, claxoane repetate, frânări bruște, mă rog, alte treburi, fac parte din cotidian aproape. Este un studiu recent realizat de Poliția Română care arată că aproape 7 din 10 conducători auto s-au confruntat cu situații în care au fost agresați de alți participanți la trafic, în timp ce 37% dintre ei recunosc că au făcut la rândul lor gesturi nepoliticoase. Cu toate astea, foarte puțini șoferi se consideră cu adevărat agresivi. Specialiștii explică această diferență prin tendința multora de a se crede profesioniști și de a considera că își pot permite mici abateri de la reguli. Ca să combată fenomenul ăsta, agresivitatea în trafic a fost reglementată prin lege încă din 2024, când v-am mai povestit noi și în matinal. Propriu zis, șoferilor le este oferită posibilitatea să depună sesizări online însoțite de eventuale înregistrări video dacă au. Pe de altă parte, deși peste jumătate dintre conducătorii auto folosesc flash-urile cu intenții considerate bune, adică să-i avertizeze pe ceilalți despre prezența filtrelor de poliție, experții în siguranță rutieră spun că acest gest de fapt încurajează comportamentul irresponsabil. În plus, neatenția la volan este un alt risc foarte mare. Același studiu indică faptul că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără un sistem de tip hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timp ce conduc. Îți urez să fii foarte relaxat în trafic, dar nu atât de relaxat încât să vorbești la telefon cu telefonul la ureche și nici să te plimbi pe Facebook, să stai pe WhatsApp sau pe alte rețele de socializare, oricare ar fi. Îți recomand să respecti regulile, încerc și eu sincer să fac asta de multe ori, am telefonul pus pe bancheta acolo, pe scaunul din dreapta, cum ar veni. Când sunt la semafor și se vede treaba că am de stat, atunci mă uit, după care îl pun jos și după momentul în care l-am lăsat deoparte, pornesc dacă, mă rog, s-a făcut verde sau chestii de genul ăsta. Și la un moment dat m-a întrebat cineva, dar nu se consideră că tot e folosit în trafic? Păi, în principiu, eu aș zice că nu, sper să nu greșesc acum, om vedea, oi lua vreo amendă în viitor sau nu. Imediat aros Ramazzotti și Quanto Amore Sei. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Bună dimineața! Să știi că într-o acțiune ce s-a desfășurat pe parcurs la 7 luni, autoritățile judiciare din mai multe țări au reușit să destructureze niște rețele infracționale din spatele unor servicii de streaming ilegal. Este o operațiune care este numită Kratos 2 și a fost coordonată cu sprijinul Europol și a reunit forțe de ordine din state cum ar fi România, Belgia, Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Spania, Regatul Unit și Statele Unite. Și investigațiile au vizat grupuri de criminalitate organizată care obțineau profituri super huge din distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor. Cum? Păi prin intermediul unor platforme online despre care, mă rog, se pare că unii dintre noi am auzit, alții mai puțin. Mă rog, ancheta s-a finalizat cu arestarea 29 de persoane și eliminarea peste 27.000 de adrese URL folosite pentru transmisii de astea ilegale. De asemenea, în cadrul unei acțiuni extinse au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau legislația privind proprietatea intelectuală. Cu alte cuvinte, bă, n-avea ce să cauți cu ele acolo. Și pe lângă prejudiciile financiare aduse creatorilor de conținut, anchetatorii avertizează că aceste servicii pirat expun utilizatorii la niște riscuri importante de securitate cibernetică. Dacă vorbim de infectarea dispozitivelor cu programe de tip malware și spyware sau că vorbim de fur de date personale sau, în fine, orice altă formă de exploatare online. Așa că foarte bine să aibă spor la treabă în continuare băieții ăștia din diversele țări care, iată, au lucrat pentru siguranța noastră.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:48, mi s-a părut un lucru interesant să văd că în legătură cu valul ăsta de căldură extremă care a lovit Europa, s-a întâmplat un lucru interesant apropo de ce au decis crescătorii de păsări și apropo de soluțiile rapide și neobișnuite pe care le pot găsi și pe care le-au găsit ca să-și protejeze animăluțele de caniculă. O metodă tot mai populară, folosită în special de fermierii germani, este pregătirea unei înghețate pentru găini. Spre deosebire de desertul obișnuit pe care îl mâncăm noi oamenii, această gustare este formată dintr-un amestec de apă congelată și diverse alimente preferate de păsări, că vorbim de mazăre, bucăți de castravete, frunze de salată, plante aromatice de nu știu care feluri, mă rog, în fine, ei știu, dar ca idee, da? Prepararea acestei răcoritoare gustări, să zicem, e simplă și înțeleg că la îndemâna oricărui gospodar până la urmă, pentru că se pot folosi diverse recipiente din curte, boluri, tăvi, găleți, în fine, în funcție de ce cantitate vrei să faci, congelezi blocuri mari de gheață în care pui ingredientele respective, da? Și apoi le distribui uniform și le lași acolo în spațiu păsărilor. Și blocurile astea congelate oferă nu numai o metodă eficientă de răcurire, dar este și o activitate de stimulare, pentru că găinile sunt ocupate să ciugulească treptat gheața ca să ajungă la legume pe parcursul zilei. Sigur, este un truc util în zilele toride de vară, dar specialiștii spun că înghețata din legume trebuie considerată doar un supliment alimentar și o formă de divertisment, deci nu toată ziua bună ziua, și chestia asta nu poate să înlocuiască, de fapt, măsurile importante de îngrijire pe timp de caniculă, așa că să asiguri neapărat apă proaspătă de băut pe lângă gheața respectivă, hrana foarte bună, da? Acum avem specialiști pe această linie, deci chiar ai acces la hrană foarte de calitate, mă rog, umbră, treburi de astea care sunt normale când ai o gospodărie cu mai multe găini. Da, treaba asta cu înghețata de găini, băi, nu e tare, e foarte, foarte haioasă și simpatică. Și până la urmă, cred că poți să te gândești, bă, dar nu e o variantă în care să o faci, nu știu, să o adaptezi astfel încât să fie bună și pentru oameni. Te gândești la ce combinație ți-ar fi de folos sau ți-ar fi de poftă și poate, într-adevăr, e o metodă de răcorire. Acum, astăzi nu murim chiar de cald, o să povestim un pic mai încolo despre temperaturi și ce ne așteaptă și perioada asta, până la urmă, e un pic mai așezată, ceea ce aș zice că e foarte bine, dar nu am scăpat de tot. Katie Tunstall, în minutele următoare ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:54, te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea din această dimineață are legătură cu sondajul despre care vorbeam, sau mă rog, analizarea datelor de care vorbeam un pic mai devreme. România e pe primul loc la creșterea sumelor pentru modernizarea locuințelor, în loc să țină banii deoparte, așa cum au făcut alții din Europa, da, de pe continentul nostru. E bine sau nu e bine? Asta ar fi întrebarea din această dimineață. Hai pe pagina de Facebook, lasă un comentariu. Care este opinia ta? Ce crezi că ar trebui de fapt să facă în general românii? Să pună bani deoparte, că nu se știe? Sau, dacă ai niște bani deoparte, să investești în plăcerea locului în care locuiești, să te bucuri de confort, poate chiar sporit și așa mai departe. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți să ne scrii și pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania este 0770551926. Ne întâlnim imediat cu știrile. La 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu. Ne reauzim în ora următoare.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru persoanele care nu și-au declarat toate veniturile obținute în 2021. Cadrul regional al Nord-Vestului va costa 56 de milioane de euro. Iar firmele încep să renunțe la regula o mașină pentru fiecare angajat. Flotele devin bugete de mobilitate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus declarația unică sau nu au declarat integral veniturile realizate. Măsura vizează contribuabilii pentru care fiscul a identificat obligații fiscale nedeclarate. Se recomandă persoanelor care primesc înștiințarea să-și verifice situația fiscală și, în cazul în care constată neconcordanțe, să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări. ANAF precizează că acolo unde este necesar, contribuabilii pot apela la sprijinul unui contabil sau al unui consultant fiscal autorizat. Cei vizați au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru depunerea declarației unice. A fost semnat contractul de finanțare pentru cloudul regional de date Nord-Vest, o investiție de 294 de milioane de lei. Acesta e finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Contractul de finanțare semnat la Bistrița consfințește edificarea centrului de date, care va face prin infrastructura digitală comună ca administrațiile publice să dezvolte servicii rapide și eficiente. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai puține drumuri între instituții, mai puțin timp pierdut cu procedurile administrative și serviciile publice. Pentru administrațiile locale înseamnă instrumente moderne, colaborare și o infrastructură comună pe care pot dezvolta servicii digitale. Cloudul regional va implica 16 autorități ale administrației publice locale din regiunea Nord-Vest, precum consiliile județene, dar și anumite primării din Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Cluj. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care stabilește procedura prin care vor fi acordate două forme de sprijin financiar destinate persoanelor adulte cu dizabilități: beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție. Măsura face parte din procesul de dezinstituționalizare, sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru a trăi independent în comunitate. Persoanele adulte încadrate în grad de dizabilitate gravă, accentuată sau medie vor putea primi un beneficiu lunar pentru locuire, destinat acoperirii cheltuielilor necesare administrării unei locuințe. Valoarea acestui sprijin va fi echivalentă cu un salariu minim brut pe țară. Beneficiul de tranziție este acordat persoanelor care părăsesc centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Sprijinul va putea ajunge la maximum 2 salarii minime brute pe țară și este destinat acoperirii cheltuielilor necesare mutării și integrării în viața independentă. Mașina de serviciu nu mai este automat răspunsul pentru fiecare angajat care trebuie să se deplaseze. Flote Auto arată că tot mai multe companii trec de la o politică bazată pe mașini la una orientată spre soluții de transport: leasing, car sharing, transport public, biciclete. Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, servicii, construcții sau management regional. Acolo unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto. Pentru firme, direcția este clară. Nu fiecare angajat are nevoie de mașină. Unii au nevoie de acces la transport, nu de un autovehicul parcat 80% din timp. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal. Motivul e simplu: costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Flota viitorului înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc, Gia. Ora 7:04. În acest moment avem 16 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Bistrița, la Satu Mare, tot 16 la Luduș, la Zalău, dar și la Beclean, la Turda, la Aleș și la Beiuș. 17 grade se înregistrează ca media orașului la Oradea, la Mediaș și de asemenea la Carei. Un cer predominant însorit peste Transilvania, puțin nor pe aici pe colo, dar deocamdată nu văd să fie ceva îngrijorător, iar intervalul de maxime de astăzi este de 24 până la 30 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio 3. Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele nu este extrem de aglomerat, am luat câteva trasee pe care le analizăm frecvent. Hai să vedem, uite, începem cu Apahida din centru și până în piața Avram Iancu din Cluj, 27 de minute. Dacă ești în sensul giratoriu din Florești, deci în centrul Floreștiului și vrei să ajungi în piața Unirii, doar 21 de minute. Iar dacă ești în zona Oradei, din Sântion mai exact, să ajungi în Velența, ai nevoie de doar 18 minute dacă mergi pe centură și 22 de minute dacă mergi pe șosea direct via zona industrială.
3: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață în care ne întrebăm cum e mai bine, pentru că România e pe primul loc la creșterea sumelor pentru modernizarea locuințelor, în loc să țină banii deoparte, așa cum a făcut majoritatea în Europa. E bine cum fac românii, faptul că investesc în imobiliar și de altfel în modernizarea locuințelor, sau ar trebui puși bani deoparte pentru că nu se știe ce urmează? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu la chestiunea asta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: rare și apus de soare, deși noi suntem acum pe răsărit. 7:10. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de creșterea sumelor pentru modernizarea locuințelor. În loc să țină banii deoparte, românii investesc în modernizarea locuințelor, deși trendul în Europa ar fi de pus banii deoparte. E bine sau nu e bine să faci chestia asta? Dar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea investițiilor făcute de populație. Oamenii au direcționat mai mulți bani către cumpărarea sau modernizarea locuințelor, un capitol la care s-a înregistrat o creștere de peste 11%. La nivelul întregii Europe, veniturile și economiile au rămas destul de stabile, dar românii au preferat să folosească aceste resurse bănești existente pentru investiții imobiliare în loc să păstreze banii deoparte. Și pe pagina de Facebook este această întrebare. O saltăm pe Flavia, care ne-a și scris primul comentariu. Să-ți faci casa cât mai plăcută și confortabilă e un lucru bun. Totodată e bine și să ai o sumă de rezervă pentru chestii neprevăzute, ne scrie Flavia în acest comentariu. Te aștept și pe tine, apropo de această situație pe care o aducem în atenție, pe care o analizăm până la urmă, în cazul în care WhatsApp-ul îți e mai la îndemână, 0770-551-926. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: 7:15 minute. Am mai povestit zilele astea destul de multe despre chestiuni legate de inteligență artificială și diverse minusuri pe care le putem experimenta. E bine, în contextul în care un raport publicat la nivel european arată că anumite modele de inteligență artificială pot spori atacurile cibernetice, BNR recomandă românilor să păstreze niște rezerve cash, că nu se știe. Pe lângă rolul important pe care numerarul îl are în circunstanțe normale, acesta se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales având în vedere intensificarea riscului cibernetic pe fondul evoluțiilor geopolitice, transmite BNR. Instituția mai precizează că în 2024 numerarul în circulație ajunsese la peste 120 de miliarde de lei, iar gradul său de disponibilitate era de 98%. Cu alte cuvinte, e foarte bine să rămânem în continuare pe linie de tehnologie și, mă rog, tot ce ne aduce noua tehnologie, dar o rezervă nu strică. E, poate și pe această idee și în acest context te aștept și pe pagina de Facebook. Întrebarea acolo este legată de cum au cheltuit preponderent românii banii, pentru că țara noastră e pe primul loc la creșterea sumelor pentru modernizarea locuințelor, însă restul europenilor sau majoritatea europenilor preferă să pună niște bani deoparte. E mai bine cum au făcut românii sau nu? Care e opinia ta apropo de această realitate pe care o avem?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Sabina Carpenter. Ajungem, de ce nu, la situația asta cu spitalele și sindicatele. Greva generală anunțată de Federația Sanitas va începe azi în aproximativ 400 de unități sanitare din țară. Asta a declarat ieri președintele Federației. Pare că nu s-au schimbat lucrurile până astăzi. Sindicatul reclamă reducerea sporurilor, limitarea cheltuielilor de personal și diminuarea veniturilor angajaților și afirmă că unele salarii au scăzut deja cu până la 20%. Și Sanitas critică și proiectul legii noi, da, a salarizării, susține că aproximativ jumătate dintre angajații din sănătate ar urma să înregistreze pierderi de venit și că sindicatele nu au fost consultate în elaborarea acestuia. Lucrurile, bă, iată, sunt de ceva vreme în tensiune, vedem care ar putea să fie soluțiile reale și concrete în viitorul apropiat. Dar deocamdată suntem cu Cardigans la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine!
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența!

0: 7:23, am văzut un raport al inspectorilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală, un raport pentru perioada iulie 2025-mai 2026 și care a cuprins peste 1100 de controle la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. Datele pe care le-a furnizat ANAF-ul într-un comunicat oficial arată că, de fapt, aceste verificări s-au lăsat cu taxe și impozite suplimentare stabilite la peste 540 de milioane de lei. De asemenea, statul a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei, bani care rămân indisponibili până când se, termină toată verificarea asta, până la clarificarea completă a situației financiare a celor care sunt vizați. În cadrul acestor verificări, de fapt, ce fac inspectorii? Caută neconcordanțe clare între veniturile oficial declarate și cheltuielile sau economiile reale ale unei persoane. Printre elementele analizate se numără depuneri de bani în conturi sau în firme, ce achiziții de mașini s-au făcut, ce terenuri sau imobile au fost plătite cu bani lichizi sau anumite împrumuturi acordate propriilor societăți sau majorările de capital. De asemenea, sunt luate la apuricat și sumele mari de numerar deținute în țară sau peste hotare. Atunci când diferențele sunt mari și nu pot fi justificate prin acte, ANAF aplică un impozit direct pe suma neexplicată, cumva o încadrează la venit neimpozitat și o aduce, hai să zicem așa, un pic în legalitate sau cum să îi zicem altfel. Prin urmare, în cazul în care ai făcut oareșce demersuri și ți se pare că nu i-a acoperit treaba asta de hârtie, să ai numai în vedere că s-ar putea să-ți facă o vizită cineva de la ANAF și măcar să fii pregătit, vorba aia.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și

0: Cu PromoHit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu colegul Ciprian Aron să vedem ce este pregătit pentru ediția de azi la Made in Cluj, ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici, de la Cluj, într-o nouă zi de marți, o zi destul de călduroasă și se anunță o săptămână foarte călduroasă la Cluj, cu temperaturi care ating nivelul de 30 de grade și le depășesc în a doua jumătate a săptămânii, pe care de consecință o să fie o săptămână fierbinte la propriu în Cluj, dar sigur, vreau să vorbim, pentru că suntem, iată, în plin sezon estival, de un subiect ceva mai degajat. M-am gândit că săptămâna viitoare Clujul se transformă din nou, câtă vreme e o nouă ediție a festivalului Untold, cel mai mare, presupun, în continuare festival din România de muzică electronică și unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei. Știm foarte bine că pe parcursul a 4 zile pur și simplu Clujul este cucerit la propriu de festivalieri, de turiști veniți din toate colțurile țării și de afară într-o bună măsură. Și atunci am provocat, sau vreau să-i provoc pe ascultătorii noștri, începând cu ora 8, să discutăm despre muzica preferată, care sunt genurile muzicale preferate, care e piesa preferată, care sunt până la urmă lucrurile care definesc fiecare persoană în funcție de muzica pe care o ascultă. Așadar, sper să fie o

0: O emisiune cât se poate de interactivă. Totodată vreau să le spun că o să discutăm și despre informațiile zilei, despre știrile momentului, discutăm despre actualitate, despre alte evenimente mari care se întâmplă pe parcursul acestor zile în Cluj, așa că ținem și agenda zilei și actualitatea la loc important. Îi aștept pe toți, așa cum spuneam, începând cu ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Irina, deocamdată atât.
1: Mulțumesc foarte frumos, Cipri. Într-adevăr, toate edițiile de Made in by Radio Transilvania intră în undă după ora 8. Astăzi ne-a dezvăluit Ciprian Aron un pic din programul ediției Made in Cluj, ce va începe în jumătate de oră, cum spuneam.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Outcast, hei, la ora 7:36 am ascultat. Să știi că segmentul de 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, parte din autostrada Transilvaniei, ar putea fi deschis circulației la jumătatea lunii august. Lucrările pe acest lot sunt finalizate în proporție de peste 99%. Acum, inaugurarea depinde de terminarea lucrărilor la nodul rutier de la Româna și e un element esențial ca șoferii să poată ieși de pe autostradă și să se conecteze la drumurile naționale și județene din zonă, logic. Acum, din ce am văzut ca explicații, recepția nu ar putea fi făcută separat doar pentru porțiunea de drum, pentru că fără nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș, mașinile nu ar putea practic intra sau ieși, nu, pe traseu. Și reacția autorităților a venit după ce din spațiul public s-au adus critici privind amânarea deschiderii tronsonului, dar reprezentanții de la CNAR au venit și au zis, băi, nu, asigurăm că vrem darea în folosința întregului pachet funcțional și despre asta este vorba. În fine, deocamdată pe șantier se fac ultimele retușuri, se parcurg etapele legale necesare pentru toată chestia asta cu recepția finală, da, inclusiv auditul de siguranță rutieră, anumite rapoarte tehnice ale proiectanților, chestii de astea. Imediat ce toată procedura administrativă se va încheia, traficul pe acest nou sector de autostradă va fi deschis oficial pentru toată lumea, toți participanții la trafic, toți cei care vor să vadă cum s-au făcut, cum s-au încheiat lucrările, cum se pot lăuda, cum se pot bucura mergând pe această bucată din autostradă. Mergem și noi mai departe pe autostrada de muzică, Lady Gaga, în minutele următoare cu Runaway. Bună dimineața!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți

0: 7:41 de minute, ca să rămânem tot un pic pe linia asta de infrastructură. Lucrările pentru modernizarea și electrificarea căii ferate dintre Cluj-Napoca, Oradea și frontiera cu Ungaria continuă într-un ritm alert, din câte se pare. Progresul montării noii șine a depășit 70% pe tronsonul dintre Cluj-Napoca și Aghireș. Ajunge la 80% între Aghireș și Poieni și pe tronsonul dintre Alești și Graniță montarea a atins 65%, în timp ce pe sectorul mai dificil un pic dintre Poieni și Alești s-a ajuns la un stadiu de 30%. Reprezentanții Ministerului Transporturilor spun că mobilizarea pe șantier este bună. În fiecare zi sunt diverse chestii importante care se fac. Oricum, obiectivul imediat este îndeplinirea țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență până la sfârșitul lunii august. O etapă foarte importantă pentru atragerea fondurilor europene alocate sistemului feroviar românesc. Acum, proiectul întreg, care e undeva la peste 7 miliarde și jumătate de lei, vizează peste 166 de kilometri de cale ferată și e de așteptat să fie finalizat complet până în 2028. Înțeleg că primele porțiuni ar putea fi redeschise traficului de pasageri în cursul anului viitor și nădăjduim că atunci când vor fi gata toate trenurile să circule cu viteza aia de vreo 160 de km la oră, pe cât s-a tot vorbit, chiar dacă sigur pare o viteză îndepărtată de sutele pe care le experimentează trenuri din alte țări, să presupunem că e bine și așa, dar să se mențină ritmul susținut de execuția lucrărilor. Alesu și Becky Hill avem în minutele următoare Surrender.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit.

0: 7:45 de minute. În cartierul Iris din Cluj se pregătește deschiderea unei noi creșe, grădiniță și creșă propriu-zis, da? Spațiu dedicat educației timpurii. 120 de locuri noi pentru copii vor fi pregătite. Proiectul este structurat în mod egal, să includă 3 grupe de creșă, 3 grupe de grădiniță, fiecare cu o capacitate totală de 60 de locuri. Clădirea a fost realizată inițial de către un dezvoltator imobiliar și a fost preluată apoi de administrația locală ca dotare publică. Scopul este sprijinirea familiilor care s-au mutat în noile ansambluri rezidențiale construite în partea asta a orașului. Lucrările de amenajare se află deja într-un stadiu destul de avansat. Din câte am văzut, sunt definitivate finisajele interioare, cea mai mare parte a rețelei electrice și în etapa următoare se montează treburile astea sanitare, ușile, mă rog, astfel încât totul să fie pregătit pentru timpul de deschidere. Da, obiectivul, până la urmă, obiectivul municipalității este să pună la dispoziție condiții bune, condiții actuale, condiții moderne de îngrijire, de învățare pentru cei mici odată cu începerea noului an școlar. Investiția asta, până la urmă, vine pentru că este o cerere mare de locuri în învățământul preșcolar și antepreșcolar din Cluj. Până la urmă, e un oraș în care extinderea cartierelor noi impune absolut treaba asta, impune dezvoltarea a infrastructurii sociale, clar. Așa că e normal să avem, cred că ar trebui să avem un pic mai des inaugurări de astfel de unități, dar oricum, foarte bine, iată, în cartierul Iris, o nouă școală, adică o nouă grădiniță cu creșă, să zicem chiar școală, da? Deși unii am văzut că într-un mod poate așa mai jovial, când vorbesc de copii care merg la grădiniță, li se adresează cu mersul la școală. Ai mers la școală astăzi? De multe ori copiii corectează adulții și spun nu am mers la școală, m-am dus la grădiniță, dar alții consideră că este un mare compliment și e ca și cum... nu știu, e o bucurie că au vorbit de școală când ei erau încă la grădi. În fine, astea sunt așa din peripețiile conversațiilor cu cei mici. Ne întâlnim cu Spin Doctors în minutele următoare. To Princess, bună dimineața!
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania. Simți

0: 7 și 52 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea e dacă e bine sau nu că România e pe primul loc la creșterea sumelor pentru modernizarea locuințelor, în timp ce alți europeni preferă să pună banii deoparte pentru că nu se știe ce vine. Valentin a scris că era o vorbă din popor, sărac pe gingaș. Și Flavia a scris, a lăsat un comentariu, să-ți faci casa cât mai plăcută și, și confortabilă. E un lucru bun, totodată e bine să ai și o sumă de rezervă pentru chestii neprevăzute. Da, sunt într-adevăr multe chestii de analizat, dar până la urmă, într-adevăr, fiecare știe, după propriile criterii, cum e mai bine de făcut. Bai niște bani deoparte, pe toți îi bagi în confortul casei tale, că vorba aia e casa în care îți petreci timpul, în care vrei să te simți cel mai bine. Și avem și categoria de oameni care consideră că, bă, e ok, e locuibilă casa asta. Întrebarea este ce se întâmplă pe mai departe. Nu știm, păi banii ăștia atunci trebuie să-i punem la sertar cu ghilimele, că este la propriu sau la figurat. Apropo de ce zicea mai devreme BNR-ul, dacă am vorbit și despre chestia asta, e bine să ai și un pic de cash deoparte, că nu se știe cum e cu atacurile astea cibernetice. Oricum ar fi, să ne asigurăm, să avem ceva deoparte, să avem o rezervă, să avem, poate inclusiv, să avem un pic de timp să analizăm ce se întâmplă în jurul nostru în fiecare zi. În fiecare dimineață lansăm câte o mică întrebare și cu scopul ăsta să ne păstrăm obiceiul de a analiza, de a ne gândi, de a filtra și de a înțelege poate mai bine anumite lucruri ce se întâmplă pe lângă noi. Mâine dimineață, începând cu ora 6, iarăși ne dăm întâlnire, ne facem pornirea de dimineață, vom avea din nou 2 ceasuri în care să ne trezim încet și fain. Acum zic că ne-am trezit, ne pregătim de această zi de marți, de 28 iulie. Irina Gașpar sunt, pe mâine așadar.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încetoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne

0: 0733 336 480. Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tinerii sub 35 de ani ar putea avea un avans mai mic la programul Nou Acasă, potrivit unui proiect de lege. Ministerul Educației lansează concursul pentru directorii de școli. Primele probe sunt programate în luna octombrie. Iar Maramureșul este în topul preferințelor turistice în această vară, atât pentru români cât și pentru turiștii străini. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Regulile programului Nou Acasă ar putea fi modificate pentru tinerii sub 35 de ani. Un proiect de lege aflat în procedură parlamentară propune ca aceștia să poată beneficia de un avans minim de 5% și pentru finanțările cu valori mai mari, unde în prezent este necesară o contribuție inițială de 15%. Inițiatorii susțin că măsura ar facilita accesul tinerilor la achiziția unei locuințe în contextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară și al reducerii ofertei disponibile. În prezent, programul Nou Acasă prevede un avans de 5% pentru creditele de până la 70.000 de euro și de 15% pentru finanțările între 70.001 și 140.000 de euro. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit calendarului propus, posturile vacante vor fi anunțate în 17 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 septembrie și 2 octombrie. Prima probă de evaluare a competențelor este programată în 13 octombrie, iar examenul scris are loc pe 20 octombrie. La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în 9 decembrie, iar deciziile de numire vor fi emise până pe 16 decembrie, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Refinanțarea creditelor nu mai este de mult o raritate pe piața din România. Acest tip de împrumut a ajuns chiar să fie majoritar în portofoliile de credite noi ale multor bănci. În general, clienții români care apelează la refinanțare o fac pentru a obține o dobândă mai bună, însă utilitatea refinanțării merge mai departe de atât. Puțin știu că refinanțarea nu înseamnă doar o dobândă mai mică. Poate fi și un instrument prin care să reduci semnificativ perioada de creditare, plătind mai puține dobânzi pe termen lung și devenind proprietar de plin mai devreme. Prin refinanțare, clienții pot alege fie reducerea ratei lunare, fie scurtarea perioadei de creditare. Românii care au dificultăți în a-și achita ratele la credite pot apela la Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare, care ajută la renegocierea contractelor cu instituțiile de credit. În ultimii 3 ani, aproape 10.000 de români au apelat la această formă de mediere. Peste 20.000 de turiști români și străini aleg vara aceasta pensiunile rurale și Mocănița din Maramureș. În acest sezon par a fi preferate vacanțele în familie sau grupuri mici, iar unele familii au ales o pensiune pentru cel mult 6 zile. Conform declarațiilor Liviei Sima, președinte Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș. Pensiunile tradiționale, trenul Mocănița și trasele de cicloturism sunt principalele atracții care continuă să atragă turiștii români și străini în această zonă. Mulți optează pentru pachetele all-inclusiv. Aceștia îmbină relaxarea cu activități precum vizitarea bisericilor din lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO, muzeelor sătești sau traseele tematice prin satele tradiționale. Trenul Mocănița continuă să fascineze turiștii de-a lungul defileului Văii Vaserului și cei pasionați de fotografie își dedică mai multe zile pentru a explora frumusețile zonei. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci cum să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvan, eu sunt Ciprian Aron. Vă invit și astăzi să discutăm despre actualitate, despre informațiile momentului, despre știrile zilei. Vorbim despre evenimentele importante care se întâmplă pe parcursul acestor zile în Cluj, în județul Cluj, și ca de fiecare dată vă lansez provocarea de a veni și voi cu propuneri, cu subiecte pe care să le transformăm aici în temă de dezbatere în emisiunea noastră. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Ne puteți lăsa mesajele voastre pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mei din Cluj la Radio Transilvania. Pe de altă parte am și un subiect cu care vreau să vă provoc, apropo de faptul că sunt foarte multe evenimente în Cluj, foarte multe evenimente muzicale, artistice, și atunci m-am gândit să vă întreb, să vă adresez o întrebare tematică zilei. Voi ce fel de muzică ascultați? Care e muzica voastră preferată? Pentru că sunt generații și generații, adevărat, tendințele muzicale s-au mai schimbat, dar până la urmă rămâne fondul comun al muzicii și sunt foarte curios care e preferința voastră în materie de muzică și, evident, și de artiști, de interpreți, fapt pentru care vă invit, iată, să împărtășiți cu noi toate aceste gânduri. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că discutăm despre muzică, se transformă orașul foarte curând aici în Cluj prin prisma faptului că urmează Untold, o nouă ediție, ediția 2026, și sigur că da, Clujul capătă o altă dinamică, cel puțin pentru 4 zile. Orașul este cucerit, ca să spun așa, la propriu de foarte mulți festivalieri, de turiști care vin din toată lumea la acest festival. Probabil că numărul nu mai este la fel de mare ca în anii trecuți, dar continuă să reprezinte unul dintre festivalurile importante din România și din această parte de Europa. 9 august 2026 este perioada acestei ediții, de joi până duminică, așa că ne așteptăm, iată, la lucruri interesante în perioada următoare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Iemei din Cluj la Red Transilvania. Vreau să mergem puțin și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe această dată. În 1468 are loc tratatul Moldopolon. Casimir al IV-lea s-a obligat să nu adăpostească niciun pretendent la tronul Moldovei. În 1794, pe 28 iulie, în cadrul Revoluției franceze, are loc execuția lui Robespierre împreună cu Saint-Just, Couthon și alți 19 adepți ai celui supranumit Incoruptibilul. În 1821, pe 28 iulie, Peru își declară independența față de Spania. În 1868, pe 28 iulie, a fost ratificat cel de-al 14-lea amendament al Constituției SUA, prin care populația afroamericană poate beneficia de cetățenie. În 2001, australienul Ian Thorpe devine primul înotător care a câștigat 6 medalii de aur la un singur campionat mondial. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna,
4: hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus, șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,89 lei, redus de la 26,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Olimp!

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aici.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim Clujul. Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru persoanele care nu și-au declarat toate veniturile obținute în 2021. Cloudul regional al Nord-Vestului va costa 56 de milioane de euro. Iar firmele încep să renunțe la regula o mașină pentru fiecare angajat. Flotele devin bugete de mobilitate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus declarația unică sau nu au declarat integral veniturile realizate. Măsura vizează contribuabilii pentru care fiscul a identificat obligații fiscale nedeclarate. Se recomandă persoanelor care primesc înștiințarea să-și verifice situația fiscală și, în cazul în care constată neconcordanțe, să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări. ANAF precizează că acolo unde este necesar, contribuabilii pot apela la sprijinul unui contabil sau al unui consultant fiscal autorizat. Cei vizați au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru depunerea declarației unice. A fost semnat contractul de finanțare pentru cloudul regional de date Nord-Vest, o investiție de 294 de milioane de lei. Acesta e finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Contractul de finanțare semnat la Bistrița consfințește edificarea centrului de date, care va face prin infrastructura digitală comună ca administrațiile publice să dezvolte servicii rapide și eficiente. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai puține drumuri între instituții, mai puțin timp pierdut cu procedurile administrative și serviciile publice. Pentru administrațiile locale înseamnă instrumente moderne, colaborare și o infrastructură comună pe care pot dezvolta servicii digitale. Cloudul regional va implica 16 autorități ale administrației publice locale din regiunea Nord-Vest, precum consiliile județene, dar și anumite primării din Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Cluj. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care stabilește procedura prin care vor fi acordate două forme de sprijin financiar destinate persoanelor adulte cu dizabilități: beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție. Măsura face parte din procesul de dezinstituționalizare, sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru a trăi independent în comunitate. Persoanele adulte încadrate în grad de dizabilitate gravă, accentuată sau medie vor putea primi un beneficiu lunar pentru locuire, destinat acoperirii cheltuielilor necesare administrării unei locuințe. Valoarea acestui sprijin va fi echivalentă cu un salariu minim brut pe țară. Beneficiul de tranziție este acordat persoanelor care părăsesc centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Sprijinul va putea ajunge la maximum 2 salarii minime brute pe țară și este destinat acoperirii cheltuielilor necesare mutării și integrării în viața independentă. Mașina de serviciu nu mai este automat răspunsul pentru fiecare angajat care trebuie să se deplaseze. Flote Auto arată că tot mai multe companii trec de la o politică bazată pe mașini la una orientată spre soluții de transport: leasing, car sharing, transport public, biciclete. Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, servicii, construcții sau management regional. Acolo unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto. Pentru firme, direcția este clară: nu fiecare angajat are nevoie de mașină. Unii au nevoie de acces la transport, nu de un autovehicul parcat 80% din timp. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal. Motivul e simplu: costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Flota viitorului înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență. Sunt Gia Crăciun, pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci cum să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Publicii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm despre muzica preferată. Îmi scrie aici Marian: pe vremuri era un club autograf unde se întâlneau interpreții de folk și în Cluj chiar există o tradiție a folkului. Interpreții dintre cei mai cunoscuți am ajuns să văd interpreții și artiști consacrați ai folkului românesc, ai muzicii românești aici la Cluj, în seri absolut minunate. Păcat că nu mai există această tradiție. Marian, mulțumesc tare mult de mesaj. Uite să știi că m-ai făcut nostalgic cu acest mesaj al tău, cu acest comentariu, pentru că și eu eram în foarte multe dintre acele serii acolo. Într-adevăr, am văzut mulți artiști și mi-aduc aminte că erau serii de pomină în care se cânta muzică folk de calitate, muzică bună. Poate că cine știe, cineva va relua acel serial de evenimente, pentru că realmente în Cluj chiar există o bază a folkului și sunt foarte mulți iubitori acestui gen de muzică. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania, o analiză a datelor Spotify a constatat că melodiile pe care le asculți în timpul adolescenței îți determină gustul muzical de la maturitate. New York Times a analizat datele și a arătat cum adolescența își pune amprenta pe viața ta de adultă, mai ales în ceea ce privește genul muzical pe care îl preferi. La bărbați, cea mai importantă perioadă care îți formează gustul muzical este între 13 și 16 ani. Analiza arată că la 14 ani, cel mai probabil, băieții care au devenit bărbați au ascultat preponderent un gen muzical pe care îl ascultă și acum. La femei, cea mai importantă perioadă este undeva între 11 și 14, cel mai probabil fetele de 13 ani, care au ascultat constant un cântec care le-a determinat să asculte același gen de muzică și la maturitate. În plus, a constatat că influențele din timpul copilăriei în ceea ce privește muzica au fost mai puternice la femei decât la bărbați. Anii cheie pentru modelarea gustului muzical au fost legați de sfârșitul pubertății. Interesantă, iată, această statistică. Rămânem aici, sau această analiză, dacă putem spune așa. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii sub 35 de ani ar putea avea un avans mai mic la programul Noua Casă, potrivit unui proiect de lege aflat în Parlament. Ministerul Educației lansează concursul pentru directorii de școli, iar primele probe sunt programate în luna octombrie. Iar refinanțarea creditelor nu mai este de mult o raritate pe piața din România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Regulile programului Noua Casă ar putea fi modificate pentru tinerii sub 35 de ani. Un proiect de lege aflat în procedură parlamentară propune ca aceștia să poată beneficia de un avans minim de 5% și pentru finanțările cu valori mai mari, unde în prezent este necesară o contribuție inițială de 15%. Inițiatorii susțin că măsura ar facilita accesul tinerilor la achiziția unei locuințe în contextul creșterii prețurilor

0: pe piața imobiliară și ale reducerii ofertei disponibile. În prezent, programul Nou Acasă prevede un avans de 5% pentru creditele de până la 70.000 de euro și de 15% pentru finanțările între 70.001 și 140.000 de euro. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit calendarului propus, posturile vacante vor fi anunțate în 17 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 septembrie și 2 octombrie. Prima probă de evaluare a competențelor este programată în 13 octombrie, iar examenul scris are loc pe 20 octombrie. La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în 9 decembrie, iar deciziile de numire vor fi emise până pe 16 decembrie, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Refinanțarea creditelor nu mai este de mult o raritate pe piața din România. Acest tip de împrumut a ajuns chiar să fie majoritar în portofoliile de credite noi ale multor bănci. În general, clienții români care apelează la refinanțare o fac pentru a obține o dobândă mai bună, însă utilitatea refinanțării merge mai departe de atât. Puțin știu că refinanțarea nu înseamnă doar o dobândă mai mică. Poate fi și un instrument prin care să reduci semnificativ perioada de creditare, plătind mai puține dobânzi pe termen lung și devenind proprietar de plin mai devreme. Prin refinanțare, clienții pot alege fie reducerea ratei lunare, fie scurtarea perioadei de creditare. Românii care au dificultăți în a-și achita ratele la credite pot apela la Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare, care ajută la renegocierea contractelor cu instituțiile de credit. În ultimii 3 ani, aproape 10.000 de români au apelat la această formă de mediere. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mei din Cluj la Radio Transilvania. Am găsit aici câteva date interesante apropo de ceea ce spune muzica pe care o asculți despre tine. E un material de pe unica.ro. De pildă, jazzul și bluesul sunt deseori sunete liniștitoare care au un înțeles ce reflectă personalitatea celor care ascultă acest gen. Efectul sunetelor este subiectiv și deschis interpretărilor bazate pe starea sufletească a celui care ascultă muzica. Dacă jazzul este genul pe care îl preferi, atunci ești o persoană deschisă, grijulie și creativă. Ești o persoană gânditoare care apreciază complicațiile vieții și te bucuri de frumusețea nuanțelor. Ai o personalitate artistică și intuiția este cea care te face să ieși în evidență. Așadar, pentru cei care iubesc acest gen muzical, sunt așa persoane mai aplicate spre artă sau cu o sensibilitate aparte pentru această zonă. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de discuția pe care o purtăm astăzi, mă gândeam că putem prelungi întrebarea legată și de piesă. Poate că aveți o piesă preferată care vă face mare plăcere să o reascultați și să o cântați mereu. Nu ezitați să împărtășiți cu noi orice gând aveți pe subiectul ăsta, despre care noi am mai discutat, despre genurile muzicale, dar îmi place așa ciclic să mai revin asupra unui astfel de subiect pe care să-l comentăm împreună, să ne mai bucurăm, ca să spun așa, să ne mai descrețim frunțile într-o perioadă, hai să recunoaștem, destul de agitată, dacă e să ne gândim doar la partea socioeconomică, deși trebuie să ne bucurăm totuși. E vară, avem o perioadă cu temperaturi foarte ridicate pe parcursul acestor zile, e foarte posibil ca mulți dintre voi să fie plecați în concediu, dar sper că ne ascultați chiar și de acolo de unde sunteți, pe radiotransilvania.ro. Altfel, vă invit, iată, să ne ascultați aici pe FM, pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: Festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promo Hit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tinerii sub 35 de ani ar putea avea un avans mai mic la programul Nou Acasă, potrivit unui proiect de lege. Ministerul Educației lansează concursul pentru directorii de școli. Primele probe sunt programate în luna octombrie. Iar Maramureșul este în topul preferințelor turistice în această vară, atât pentru români cât și pentru turiștii străini. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Regulile programului Nou Acasă ar putea fi modificate pentru tinerii sub 35 de ani. Un proiect de lege aflat în procedură parlamentară propune ca aceștia să poată beneficia de un avans minim de 5% și pentru finanțările cu valori mai mari, unde în prezent este necesară o contribuție inițială de 15%. Inițiatorii susțin că măsura ar facilita accesul tinerilor la achiziția unei locuințe în contextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară și al reducerii ofertei disponibile. În prezent, programul Nou Acasă prevede un avans de 5% pentru creditele de până la 70.000 de euro și de 15% pentru finanțările între 70.001 și 140.000 de euro. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit calendarului propus, posturile vacante vor fi anunțate în 17 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 septembrie și 2 octombrie. Prima probă de evaluare a competențelor este programată în 13 octombrie, iar examenul scris are loc pe 20 octombrie. La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în 9 decembrie, iar deciziile de numire vor fi emise până pe 16 decembrie, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Refinanțarea creditelor nu mai este de mult o raritate pe piața din România. Acest tip de împrumut a ajuns chiar să fie majoritar în portofoliile de credite noi ale multor bănci. În general, clienții români care apelează la refinanțare o fac pentru a obține o dobândă mai bună, însă utilitatea refinanțării merge mai departe de atât. Puțin știu că refinanțarea nu înseamnă doar o dobândă mai mică. Poate fi și un instrument prin care să reduci semnificativ perioada de creditare, plătind mai puține dobânzi pe termen lung și devenind proprietar de plin mai devreme. Prin refinanțare, clienții pot alege fie reducerea ratei lunare, fie scurtarea perioadei de creditare. Românii care au dificultăți în a-și achita ratele la credite pot apela la Centrul pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor Bancare, care ajută la renegocierea contractelor cu instituțiile de credit. În ultimii 3 ani, aproape 10.000 de români au apelat la această formă de medier. Peste 20.000 de turiști români și străini aleg vara aceasta pensiunile rurale și Mocănița din Maramureș. În acest sezon par a fi preferate vacanțele în familie sau grupuri mici, iar unele familii au ales o pensiune pentru cel mult 6 zile. Conform declarațiilor Liviei Sima, președinte Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș. Pensiunile tradiționale, trenul Mocănița și trasele de cicloturism sunt principalele atracții care continuă să atragă turiștii români și străini în această zonă. Mulți optează pentru pachetele all-inclusive. Aceștia îmbină relaxarea cu activități precum vizitarea bisericilor din lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO, muzeelor sătești sau traseele tematice prin satele tradiționale. Trenul Mocănița continuă să fascineze turiștii de-a lungul defileului Văii Vaserului și cei pasionați de fotografie își dedică mai multe zile pentru a explora frumusețile zonei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci în uzii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Pabici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Moților, pe Calea Floreștie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot discutăm despre muzică. Trebuie să vă spun că, din păcate, cultura pierde tot mai mult teren în România. Pandemia a trecut, dar sectorul cultural nu și-a revenit complet. Românii par să fi lăsat sălile de spectacole în favoarea rețelelor de socializare și a serviciilor de streaming. Potrivit ultimelor studii, 80% dintre români nu au mers deloc la teatru anul trecut, iar 70% nu au intrat într-un muzeu. Doar 26% dintre români au călcat într-o sală de cinema în cursul celor 12 luni. Acestea sunt cele mai recente date care au fost publicate de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. E un barometru care spune foarte mult despre apetitul nostru pentru actul cultural. Poate că ar trebui să fim mai atenți către această zonă, care până la urmă e una care deschide noi orizonturi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem mai departe cu ceea ce reprezintă muzica pe care o asculți, un material pe care l-am găsit, un material interesant pe unica.ro. Muzica pop, de pildă, este optimistă și menită să ridice spiritele. Este creată pentru a agita emoțiile ce stau latente în tine. Dragostea ta pentru muzica pop indică o personalitate spirituală în căutarea unor noi aventuri. Dacă pop este genul tău, atunci ești o persoană care îi plac provocările și să experimenteze lucruri noi în fiecare zi. Îți place să cunoști oameni noi, să petreci timpul cu ei și să te distrezi. Așadar, o personalitate destul de deschisă, extrovertită, asta arată studiile pentru cei care ascultă în special muzică pop. Sigur că da, sunt niște analize probabil subiective, dar destul de simpatice și îmi place să le împărtășesc cu voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj și probabil mulți, la fel ca și mine, așteaptă să vadă ce înseamnă rockul. Recunosc că mie îmi place rockul. Am crescut cu această muzică în anii 80-90, atunci sigur că da, sunt mai aproape de acest gen muzical. Muzica rock este asociată cu experiențe din viața reală. Acest gen oferă o perspectivă asupra realității, iar sunetele se amestecă pentru a crea magie pentru ascultători. Dacă alegi rockul, atunci ești o persoană atașată de sinele tău interior, ești o persoană contemplativă, prietenoasă, ai încredere în tine, iar încrederea în abilitățile tale este cea care te duce mai departe. Sună prea bine ca să fie adevărat, dar sunt absolut convins că mulți se regăsesc în muzica rock și probabil în trupele celebre care ne-au încântat anii copilăriei, anii adolescenței, ai tinereții și sigur că da, ne bucurăm de fiecare dată, cel puțin eu mă bucur de fiecare dată când am șansa unui concert cu o trupă cunoscută, legendară aș putea spune, care vine fie în România, fie aproape de România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj, discutăm despre muzică, discutăm de pildă despre heavy metal, pentru că trecem de la rock la ceva mai dur, mai hard heavy metal. Pentru mulți oameni acest gen este doar zgomot, însă există o legătură inerentă între sunetele pe care le creează, contrar a ceea ce majoritatea presupun. Fanii de heavy metal sunt oameni tandri, cu o inimă mare, sunt iubiți, generoși și poți conta pe ei să rămână calmi în cele mai dificile situații. Dacă heavy metal este muzica ta, ești o persoană fermecătoare ce se ascunde sub o mască. Iată așadar ce interesantă e această analiză. Cert este că muzica heavy metal și-a găsit nișa. Nu știu cât de mare mai e această nișă în zilele noastre, dar undeva în anii 90 era un sector destul de mare pentru publicul tânăr din România, care descoperea, că să spun așa, muzica adevărată, muzica occidentală, la care nu a avut să acces în anii 80, în anii 70, desigur. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru persoanele care nu și-au declarat toate veniturile obținute în 2021. Cloudul regional al Nord-Vestului va costa 56 de milioane de euro. Iar firmele încep să renunțe la regula o mașină pentru fiecare angajat. Flotele devin bugete de mobilitate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus declarația unică sau nu au declarat integral veniturile realizate. Măsura vizează contribuabilii pentru care fiscul a identificat obligații fiscale nedeclarate. Se recomandă persoanelor care primesc înștiințarea să-și verifice situația fiscală și, în cazul în care constată neconcordanțe, să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări. ANAF precizează că acolo unde este necesar, contribuabilii pot apela la sprijinul unui contabil sau al unui consultant fiscal autorizat. Cei vizați au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru depunerea declarației unice. A fost semnat contractul de finanțare pentru cloudul regional de date Nord-Vest, o investiție de 294 de milioane de lei. Acesta e finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Contractul de finanțare semnat la Bistrița consfințește edificarea centrului de date, care va face prin infrastructura digitală comună ca administrațiile publice să dezvolte servicii rapide și eficiente. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai puține drumuri între instituții, mai puțin timp pierdut cu procedurile administrative și serviciile publice. Pentru administrațiile locale înseamnă instrumente moderne, colaborare și o infrastructură comună pe care pot dezvolta servicii digitale. Cloudul regional va implica 16 autorități ale administrației publice locale din regiunea Nord-Vest, precum consiliile județene, dar și anumite primării din Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Cluj. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care stabilește procedura prin care vor fi acordate două forme de sprijin financiar destinate persoanelor adulte cu dizabilități: beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție. Măsura face parte din procesul de dezinstituționalizare, sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru a trăi independent în comunitate. Persoanele adulte încadrate în grad de dizabilitate gravă, accentuată sau medie vor putea primi un beneficiu lunar pentru locuire, destinat acoperirii cheltuielilor necesare administrării unei locuințe. Valoarea acestui sprijin va fi echivalentă cu un salariu minim brut pe țară. Beneficiul de tranziție este acordat persoanelor care părăsesc centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Sprijinul va putea ajunge la maximum 2 salarii minime brute pe țară și este destinat acoperirii cheltuielilor necesare mutării și integrării în viața independentă. Mașina de serviciu nu mai este automat răspunsul pentru fiecare angajat care trebuie să se deplaseze. Flote Auto arată că tot mai multe companii trec de la o politică bazată pe mașini la una orientată spre soluții de transport: leasing, car sharing, transport public, biciclete. Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, servicii, construcții sau management regional. Acolo unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto. Pentru firme, direcția este clară: nu fiecare angajat are nevoie de mașină. Unii au nevoie de acces la transport, nu de un autovehicul parcat 80% din timp. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal. Motivul e simplu: costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Flota viitorului înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musii să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Pabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Moților, pe Calea Floreștie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vorbim și despre muzica clasică. Sunt aici foarte mulți iubitori ai muzicii clasice și Clujul respiră, ce-i drept, prin cultură. Asta e un lucru care nu poate fi contestat. Muzica clasică este una dintre cele mai vechi forme ale muzicii, că ce au trecut prin mai multe schimbări de-a lungul timpului. Dacă aceasta este muzica ta preferată, atunci ești o persoană cu înclinație naturală către conversații sincere și naturale. Nu poți sta nepăsător când vezi nedreptăți și crezi în binele suprem. Mie mi-a plăcut foarte tare, apropo de schimbările pe care le-a avut muzica clasică, mi-a plăcut foarte tare să văd, de pildă, combinații între diverse genuri și în special între muzica clasică și rock. Orchestre alături de trupe rock care au concertat pe scenele mari ale lumii sau diversi mari tenori care au intrat în featuring, bine spun, cred, cu diversi interpreți ai muzicii rock-pop. Absolut impecabil și lucrul ăsta cred că a dus mai aproape muzica clasică de marele public. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Transilvania, ne scrie și Adina un mesaj interesant și ne spune în felul următor: ar fi foarte important ca, indiferent de muzică, textul pieselor, versurile să fie unele cât se poate de decente, având în vedere totuși că, în definitiv, educă generația tânără sau cel puțin generația tânără găsește modele în diversi artiști. Adina, sunt de acord cu tine, dar repet, muzica e până la urmă un act artistic, cred că știu la ce te referi și la ce moment face referire, dar dincolo de treaba asta trebuie să recunoaștem că rămâne până la urmă la latitudinea fiecărui artist de a-și crea propriul vers, propria linie melodică și, evident, muzica este o alegere indiferent de gen, este o alegere pe care o face fiecare, că e tânăr, că e adult. Lucrul ăsta ține până la urmă și de familie și de maniera în care formează tânărul respectiv sau de maniera în care se formează tânărul respectiv în anturajul pe care îl are și, evident, în interiorul familiei, cu valorile muzicale pe care le aude acolo. E o discuție întreagă și poate că, cine știe, odată merită să o aprofundăm, să o aducem mai aproape de noi ca și temă a ediției Made in Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În satul mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ținem în noi din Cluj, am primit și un mesaj de la Rodica, un mesaj extrem de interesant. Zice, muzica pentru mine e ca o poză de fond. Eu ascult muzică cel mai mult când sunt singur acasă, nu suport liniștea de plină, mă deprimă, așa că dacă sunt în bucătărie, ascult radio, dacă fac ordine în dormitor, pornesc DVD și pun muzică, dacă sunt în camera de zi, pun muzică la calculator. Cel mai mult îmi place muzica latino. Ce frumos, fără doar și poate, este o fotografie de fond. Muzica mi-a plăcut, iată această sintagmă, asta pentru că face parte până la urmă din cotidianul nostru și din firescul pe care îl avem, pentru că ne place așa un soi de linie melodică care să însoțească întreaga noastră zi și întreaga activitate. Mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, știți, vorbim despre muzică, mă duc cu gândul de pildă la seriile din Padiș, probabil că sunt clujeni deja care se află în Padiș și se bucură de vară acolo în inima Apusenilor, în cea mai karstică zonă a Apusenilor, dar totodată cea mai karstică zonă a României. Și seara în Glăvoi, când iată, se adună lumea pe la corturi, se pune un foc de tabără și se fredonează cele mai cunoscute piețe de folk sau rock și de la noi și de afară. E o plăcere. Sunt, nu știu, sunt câțiva care stau cu chitara și pur și simplu se creează așa un vibe absolut teribil și m-a adus aminte așa cu nostalgie. N-am mai urcat în Padiș de 2 ani. Sper să revin curând acolo pentru că e absolut minunat. E o lume absolut fabuloasă și muzica povestită așa la ceas de seară la gura focului alături de alți montaniarți, de alți iubitori de munte care se strâng seara, e absolut minunat. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit din nou în România, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru securitatea energetică. Țara noastră și Bulgaria devin tot mai atractive pentru transport și logistică după aderarea completă la spațiul Schengen. Și aflăm imediat care este orașul european votat 3 ani la rând cu cea mai bună calitate a vieții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețul carburanților a crescut din nou la începutul acestei săptămâni, după noi ajustări făcute de distribuitori. În București, benzina standard se vinde de la 9 lei 06 bani pe litru, iar motorina standard la 9 lei și 92 de bani pe litru, potrivit datelor publicate de pe online. În cazul motorinei, prețul este cu 4 bani mai mare față de ziua precedentă, după o majorare aplicată de unii operatori. Pe fondul acestor evoluții, specialiștii atrag atenția asupra vulnerabilităților din sectorul energetic. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, susține că România are nevoie de o structură permanentă pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. România și Bulgaria devin tot mai importante pe harta transporturilor din Europa de Sud-Est după aderarea completă la spațiul Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene a redus semnificativ timpii de așteptare pentru transportatori și a făcut rutele prin cele două țări mai atractive pentru traficul internațional de mărfuri. Potrivit unei analize publicate de CNews, camioanele care înainte pierdeau ore întregi la frontiere beneficiază acum de o circulație mai rapidă și mai predictibilă. În România, transportatorii rutieri au mutat în 2025 peste 329 de milioane de tone de mărfuri. Totodată, interesul pentru investiții logistice este în creștere inclusiv în vestul țării, unde orașe precum Oradea, Arad și Timișoara atrag proiecte de depozitare și distribuție. Specialiștii avertizează însă că dezvoltarea sectorului depinde în continuare de modernizarea infrastructurii rutiere, dar și feroviare. Doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Veniturile gospodărilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum. Potrivit INSS, scrie Ager Press. În 2025, 81% dintre gospodăriile din România au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun. Doar 10,4% dintre acestea au declarat că își pot acoperi cheltuielile și au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată și aproape 24% au cumpărat electrocasnice. INSS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri. Viena, capitala Austriei, a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv drept orașul cu cea mai bună calitate a vieții, datorită experiențelor culturale și gastronomiei de top, potrivit publicației britanice The Sun. Aflată la o distanță redusă de țara noastră, tot mai mulți români o aleg pentru un city break relaxant. România a devenit o piață cheie pentru turismul din Austria. Cu 58% din noptări în timpul iernii și 42% vara, turiștii români apreciază clar oferta diversificată, de la stațiuni de schi de clasă mondială la evadări culturale pe timpul verii. De asemenea, în sezonul estival există un interes tot mai mare pentru drumeții și retreat-uri, mai ales în lunile iulie și august. Totodată, românii sunt a doua cea mai numeroasă comunitate de străini din Austria, potrivit datelor publicate în anul 2025. Potrivit Oficiului Național de Statistică, sunt peste 155.000 de români care trăiesc acolo. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 16 grade.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Pabici, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Moților, pe Calea Floreștie, pe strada Napoca, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Pe de altă parte am și un subiect cu care vreau să vă provoc, apropo de faptul că sunt foarte multe evenimente în Cluj, foarte multe evenimente muzicale, artistice, și atunci m-am gândit să vă întreb, să vă adresez o întrebare tematică a zilei. Voi ce fel de muzică ascultați? Care e muzica voastră preferată? Pentru că sunt generații și generații, adevărat, tendințele muzicale s-au mai schimbat, dar până la urmă rămâne fondul comun al muzicii și sunt foarte curios care e preferința voastră în materie de muzică și, evident, și de artiști, de interpreție. Fapt pentru care vă invit, iată, să împărtășiți cu noi toate aceste gânduri. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Gemei din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că discutăm despre muzică, se transformă orașul foarte curând aici în Cluj prin prisma faptului că urmează Untold, o nouă ediție, ediția 2026, și sigur că da, Clujul capătă o altă dinamică, cel puțin pentru 4 zile. Orașul este cucerit, ca să spun așa, la propriu de foarte mulți festivalieri, de turiști care vin din toată lumea la acest festival. Probabil că numărul nu mai este la fel de mare ca în anii trecuți, dar continuă să reprezinte unul dintre festivalurile importante din România și din această parte de Europa. 9 august 2026 este perioada acestei ediții, de joi până duminică, așa că ne așteptăm, iată, la lucruri interesante în perioada următoare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate.

0: Expert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
4: Simți muzica,
0: simți diferența.
4: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Red Transilvania. Vreau să mergem puțin și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe această dată. În 1468 are loc tratatul Moldopolon. Casimir al IV-lea s-a obligat să nu adăpostească niciun pretendent la tronul Moldovei. În 1794, pe 28 iulie, în cadrul Revoluției franceze, are loc execuția lui Robespierre împreună cu Saint-Just, Couthon și alți 19 adepți ai celui supranumit Incoruptibilul. În 1821, pe 28 iulie, Peru își declară independența față de Spania. În 1868, pe 28 iulie, a fost ratificat cel de-al 14-lea amendament al Constituției SUA, prin care populația afroamericană poate beneficia de cetățenie. În 2001, australianul Ian Thorpe devine primul înotător care a câștigat 6 medalii de aur la un singur campionat mondial. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut! Stai.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Carburanții s-au scumpit din nou în România, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru securitatea energetică. Țara noastră și Bulgaria devin tot mai atractive pentru transport și logistică după aderarea completă la spațiul Schengen. Și aflăm imediat care este orașul european votat 3 ani la rând cu cea mai bună calitate a vieții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Prețul carburanților a crescut din nou la începutul acestei săptămâni, după noi ajustări făcute de distribuitori. În București, benzina standard se vinde de la 9 lei 06 bani pe litru, iar motorina standard la 9 lei și 92 de bani pe litru, potrivit datelor publicate de pe online. În cazul motorinei, prețul este cu 4 bani mai mare față de ziua precedentă, după o majorare aplicată de unii operatori. Pe fondul acestor evoluții, specialiștii atrag atenția asupra vulnerabilităților din sectorul energetic. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, susține că România are nevoie de o structură permanentă pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. România și Bulgaria devin tot mai importante pe harta transporturilor din Europa de Sud-Est după aderarea completă la spațiul Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene a redus semnificativ timpii de așteptare pentru transportatori și a făcut rutele prin cele două țări mai atractive pentru traficul internațional de mărfuri. Potrivit unei analize publicate de CNews, camioanele care înainte pierdeau ore întregi la frontiere beneficiază acum de o circulație mai rapidă și mai predictibilă. În România, transportatorii rutieri au mutat în 2025 peste 329 de milioane de tone de mărfuri. Totodată, interesul pentru investiții logistice este în creștere inclusiv în vestul țării, unde orașe precum Oradea, Arad și Timișoara atrag proiecte de depozitare și distribuție. Specialiștii avertizează însă că dezvoltarea sectorului depinde în continuare de modernizarea infrastructurii rutiere, dar și feroviare. Viena, capitala Austriei, a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv drept orașul cu cea mai bună calitate a vieții, datorită experiențelor culturale și gastronomiei de top, potrivit publicației britanice The Sun. Aflată la o distanță redusă de țara noastră, tot mai mulți români o aleg pentru un city break relaxant. România a devenit o piață cheie pentru turismul din Austria. Cu 58% din nopțiri în timpul iernii și 42% vara, turiștii români apreciază clar oferta diversificată, de la stațiuni de schi de clasă mondială la evadări culturale pe timpul verii. De asemenea, în sezonul estival există un interes tot mai mare pentru drumeții și retreat-uri, mai ales în lunile iulie și august. Totodată, românii sunt a doua cea mai numeroasă comunitate de străini din Austria, potrivit datelor publicate în anul 2025. Potrivit Oficiului Național de Statistică, sunt peste 155.000 de români care trăiesc acolo. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

www.motostart.ro. Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: la 0733 336 480.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 12 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii sub 35 de ani ar putea avea un avans mai mic la programul Nou Acasă, potrivit unui proiect de lege. Ministerul Educației lansează concursul pentru directorii de școli. Primele probe sunt programate în luna octombrie. Iar Maramureșul este în topul preferințelor turistice în această vară, atât pentru români cât și pentru turiștii străini. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Regulile programului Nou Acasă ar putea fi modificate pentru tinerii sub 35 de ani. Un proiect de lege aflat în procedură parlamentară propune ca aceștia să poată beneficia de un avans minim de 5% și pentru finanțările cu valori mai mari, unde în prezent este necesară o contribuție inițială de 15%. Inițiatorii susțin că măsura ar facilita accesul tinerilor la achiziția unei locuințe în contextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară și al reducerii ofertei disponibile. În prezent, programul Nou Acasă prevede un avans de 5% pentru creditele de până la 70.000 de euro și de 15% pentru finanțările între 70.001 și 140.000 de euro. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit calendarului propus, posturile vacante vor fi anunțate în 17 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 septembrie și 2 octombrie. Prima probă de evaluare a competențelor este programată în 13 octombrie, iar examenul scris are loc pe 20 octombrie. La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în 9 decembrie, iar deciziile de numire vor fi emise până pe 16 decembrie, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Peste 20.000 de turiști români și străini aleg vara aceasta pensiunile rurale și Mocănița din Maramureș. În acest sezon par a fi preferate vacanțele în familie sau grupuri mici, iar unele familii au ales o pensiune pentru cel mult 6 zile. Conform declarațiilor Liviei Sima, președinte Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș. Pensiunile tradiționale, trenul Mocănița și trasele de cicloturism sunt principalele atracții care continuă să atragă turiștii români și străini în această zonă. Mulți optează pentru pachetele all-inclusive. Aceștia îmbină relaxarea cu activități precum vizitarea bisericilor din lemn incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, muzeelor sătești sau trasele tematice prin satele tradiționale. Trenul Mocănița continuă să fascineze turiștii de-a lungul defileului Văii Vaserului și cei pasionați de fotografie.

0: își dedică mai multe zile pentru a explora frumusețile zonei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: valuri, vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Aceea

0: cele ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou în România, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru securitatea energetică. Țara noastră și Bulgaria devin tot mai atractive pentru transport și logistică după aderarea completă la spațiul Schengen. Și aflăm imediat care este orașul european votat 3 ani la rând cu cea mai bună calitate a vieții. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul carburanților a crescut din nou la începutul acestei săptămâni, după noi ajustări făcute de distribuitori. În București, benzina standard se vinde de la 9 lei 06 bani pe litru, iar motorina standard la 9 lei și 92 de bani pe litru, potrivit datelor publicate de PEC Online. În cazul motorinei, prețul este cu 4 bani mai mare față de ziua precedentă, după o majorare aplicată de unii operatori. Pe fondul acestor evoluții, specialiștii atrag atenția asupra vulnerabilităților din sectorul energetic. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, susține că România are nevoie de o structură permanentă pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. România și Bulgaria devin tot mai importante pe harta transporturilor din Europa de Sud-Est după aderarea completă la spațiul Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene a redus semnificativ timpii de așteptare pentru transportatori și a făcut rutele prin cele două țări mai atractive pentru traficul internațional de mărfuri. Potrivit unei analize publicate de CNews, camioanele care înainte pierdeau ore întregi la frontiere beneficiază acum de o circulație mai rapidă și mai predictibilă. În România, transportatorii rutieri au mutat în 2025 peste 329 de milioane de tone de mărfuri. Totodată, interesul pentru investiții logistice este în creștere inclusiv în vestul țării, unde orașe precum Oradea, Arad și Timișoara atrag proiecte de depozitare și distribuție. Specialiștii avertizează însă că dezvoltarea sectorului depinde în continuare de modernizarea infrastructurii rutiere, dar și feroviare. Viena, capitala Austriei, a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv drept orașul cu cea mai bună calitate a vieții, datorită experiențelor culturale și gastronomiei de top, potrivit publicației britanice The Sun. Aflată la o distanță redusă de țara noastră, tot mai mulți români o aleg pentru un city break relaxant. România a devenit o piață cheie pentru turismul din Austria. Cu 58% din nopțiri în timpul iernii și 42% vara, turiștii români apreciază clar oferta diversificată, de la stațiuni de schi de clasă mondială la evadări culturale pe timpul verii. De asemenea, în sezonul estival există un interes tot mai mare pentru drumeții și retreat-uri, mai ales în lunile iulie și august. Totodată, românii sunt a doua cea mai numeroasă comunitate de străini din Austria, potrivit datelor publicate în anul 2025. Potrivit Oficiului Național de Statistică, sunt peste 155.000 de români care trăiesc acolo. Sunt Cia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada, 473 mililitri, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus,

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru persoanele care nu și-au declarat toate veniturile obținute în 2021. Cloudul regional al Nord-Vestului va costa 56 de milioane de euro. Iar firmele încep să renunțe la regula o mașină pentru fiecare angajat. Flotele devin bugete de mobilitate. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus declarația unică sau nu au declarat integral veniturile realizate. Măsura vizează contribuabilii pentru care fiscul a identificat obligații fiscale nedeclarate. Se recomandă persoanelor care primesc înștiințarea să-și verifice situația fiscală și în cazul în care constată neconcordanțe să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări. ANAF precizează că acolo unde este necesar, contribuabilii pot apela la sprijinul unui contabil sau al unui consultant fiscal autorizat. Cei vizați au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru depunerea declarației unice. A fost semnat contractul de finanțare pentru cloudul regional de date Nord-Vest, o investiție de 294 de milioane de lei. Acesta e finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Contractul de finanțare semnat la Bistrița consfințește edificarea centrului de date, care va face prin infrastructura digitală comună ca administrațiile publice să dezvolte servicii rapide și eficiente. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai puține drumuri între instituții, mai puțin timp pierdut cu procedurile administrative și serviciile publice. Pentru administrațiile locale înseamnă instrumente moderne, colaborare și o infrastructură comună pe care pot dezvolta servicii digitale. Cloudul regional va implica 16 autorități ale administrației publice locale din regiunea Nord-Vest, precum consiliile județene, dar și anumite primării din Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Cluj. Mașina de serviciu nu mai este automat răspunsul pentru fiecare angajat care trebuie să se deplaseze. Flote Auto arată că tot mai multe companii trec de la o politică bazată pe mașini la una orientată spre soluții de transport, leasing, car sharing, transport public, biciclete. Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, servicii, construcții sau management regional. Acolo unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto. Pentru firme, direcția este clară. Nu fiecare angajat are nevoie de mașină. Unii au nevoie de acces la transport, nu de un autovehicul parcat 80% din timp. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal. Motivul e simplu, costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Flota viitorului înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.000

0: prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tinerii sub 35 de ani ar putea avea un avans mai mic la programul Nou Acasă, potrivit unui proiect de lege. Ministerul Educației lansează concursul pentru directorii de școli. Primele probe sunt programate în luna octombrie. Iar Maramureșul este în topul preferințelor turistice în această vară, atât pentru români cât și pentru turiștii străini. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Regulile programului Nou Acasă ar putea fi modificate pentru tinerii sub 35 de ani. Un proiect de lege aflat în procedură parlamentară propune ca aceștia să poată beneficia de un avans minim de 5% și pentru finanțările cu valori mai mari, unde în prezent este necesară o contribuție inițială de 15%. Inițiatorii susțin că măsura ar facilita accesul tinerilor la achiziția unei locuințe în contextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară și al reducerii ofertei disponibile. În prezent, programul Nou Acasă prevede un avans de 5% pentru creditele de până la 70.000 de euro și de 15% pentru finanțările între 70.001 și 140.000 de euro. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit calendarului propus, posturile vacante vor fi anunțate în 17 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 septembrie și 2 octombrie. Prima probă de evaluare a competențelor este programată în 13 octombrie, iar examenul scris are loc pe 20 octombrie. La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în 9 decembrie, iar deciziile de numire vor fi emise până pe 16 decembrie, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Peste 20.000 de turiști români și străini aleg vara aceasta pensiunile rurale și Mocănița din Maramureș. În acest sezon par a fi preferate vacanțele în familie sau grupuri mici, iar unele familii au ales o pensiune pentru cel mult 6 zile. Conform declarațiilor Liviei Sima, președinte Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș. Pensiunile tradiționale, trenul Mocănița și trasele de cicloturism sunt principalele atracții care continuă să atragă turiștii români și străini în această zonă. Mulți optează pentru pachetele all-inclusiv. Aceștia îmbină relaxarea cu activități precum vizitarea bisericilor din lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO, muzeelor sătești sau trasele tematice prin satele tradiționale. Trenul Mocănița continuă să fascineze turiștii de-a lungul defileului Văii Vaserului și cei pasionați de fotografie își dedică mai multe zile pentru a explora frumusețile zonei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.

0: și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.

0: Festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici un kilogram la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru persoanele care nu și-au declarat toate veniturile obținute în 2021. Cloudul regional al Nord-Vestului va costa 56 de milioane de euro. Iar firmele încep să renunțe la regula o mașină pentru fiecare angajat. Flotele devin bugete de mobilitate. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus declarația unică sau nu au declarat integral veniturile realizate. Măsura vizează contribuabilii pentru care fiscul a identificat obligații fiscale nedeclarate. Se recomandă persoanelor care primesc înștiințarea să-și verifice situația fiscală și, în cazul în care constată neconcordanțe, să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări. ANAF precizează că acolo unde este necesar, contribuabilii pot apela la sprijinul unui contabil sau al unui consultant fiscal autorizat. Cei vizați au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru depunerea declarației unice. A fost semnat contractul de finanțare pentru cloudul regional de date Nord-Vest, o investiție de 294 de milioane de lei. Acesta e finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Contractul de finanțare semnat la Bistrița consfințește edificarea centrului de date, care va face prin infrastructura digitală comună ca administrațiile publice să dezvolte servicii rapide și eficiente. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai puține drumuri între instituții, mai puțin timp pierdut cu procedurile administrative și serviciile publice. Pentru administrațiile locale înseamnă instrumente moderne, colaborare și o infrastructură comună pe care pot dezvolta servicii digitale. Cloudul regional va implica 16 autorități ale administrației publice locale din regiunea Nord-Vest, precum consiliile județene, dar și anumite primării din Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Cluj. Mașina de serviciu nu mai este automat răspunsul pentru fiecare angajat care trebuie să se deplaseze. Flote Auto arată că tot mai multe companii trec de la o politică bazată pe mașini la una orientată spre soluții de transport, leasing, car sharing, transport public, biciclete. Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, servici, construcții sau management regional. Acolo unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto. Pentru firme, direcția este clară. Nu fiecare angajat are nevoie de mașină. Unii au nevoie de acces la transport, nu de un autovehicul parcat 80% din timp. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal. Motivul e simplu, costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Flota viitorului înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Time. Publicitate.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Opticon te așteaptă luna aceasta cu reduceri de 20% la ochelarii de vedere. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataract.

0: valuri, vin în valuri. Ne vedem la mare și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acea

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.

0: mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tinerii sub 35 de ani ar putea avea un avans mai mic la programul Noua Casă, potrivit unui proiect de lege. Ministerul Educației lansează concursul pentru directorii de școli. Primele probe sunt programate în luna octombrie. Iar Maramureșul este în topul preferințelor turistice în această vară, atât pentru români cât și pentru turiștii străini. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Regulile programului Noua Casă ar putea fi modificate pentru tinerii sub 35 de ani. Un proiect de lege aflat în procedură parlamentară propune ca aceștia să poată beneficia de un avans minim de 5% și pentru finanțările cu valori mai mari, unde în prezent este necesară o contribuție inițială de 15%. Inițiatorii susțin că măsura ar facilita accesul tinerilor la achiziția unei locuințe în contextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară și al reducerii ofertei disponibile. În prezent, programul Noua Casă prevede un avans de 5% pentru creditele de până la 70.000 de euro și de 15% pentru finanțările între 70.001 și 140.000 de euro. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit calendarului propus, posturile vacante vor fi anunțate în 17 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 septembrie și 2 octombrie. Prima probă de evaluare a competențelor este programată în 13 octombrie, iar examenul scris are loc pe 20 octombrie. La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în 9 decembrie, iar deciziile de numire vor fi emise până pe 16 decembrie, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Peste 20.000 de turiști români și străini aleg vara aceasta pensiunile rurale și Mocănița din Maramureș. În acest sezon par a fi preferate vacanțele în familie sau grupuri mici, iar unele familii au ales o pensiune pentru cel mult 6 zile. Conform declarațiilor Liviei Sima, președinta Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș. Pensiunile tradiționale, trenul Mocănița și trasele de cicloturism sunt principalele atracții care continuă să atragă turiștii români și străini în această zonă. Mulți optează pentru pachetele all-inclusiv. Aceștia îmbină relaxarea cu activități precum vizitarea bisericilor din lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO, muzeelor sătești sau trasele tematice prin satele tradiționale. Trenul Mocănița continuă să fascineze turiștii de-a lungul defileului Văii Vaserului și cei pasionați de fotografie își dedică mai multe zile pentru a explora frumusețile zonei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hi!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În satul mare, echipa Dr. Condurache se alătură partener VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promo Hit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou în România, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru securitatea energetică. Țara noastră și Bulgaria devin tot mai atractive pentru transport și logistică după aderarea completă la spațiul Schengen. Și aflăm imediat care este orașul european votat 3 ani la rând cu cea mai bună calitate a vieții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul carburanților a crescut din nou la începutul acestei săptămâni, după noi ajustări făcute de distribuitori. În București, benzina standard se vinde de la 9 lei 06 bani pe litru, iar motorina standard la 9 lei și 92 de bani pe litru, potrivit datelor publicate de PEC Online. În cazul motorinei, prețul este cu 4 bani mai mare față de ziua precedentă, după o majorare aplicată de unii operatori. Pe fondul acestor evoluții, specialiștii atrag atenția asupra vulnerabilităților din sectorul energetic. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, susține că România are nevoie de o structură permanentă pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. România și Bulgaria devin tot mai importante pe harta transporturilor din Europa de Sud-Est după aderarea completă la spațiul Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene a redus semnificativ timpii de așteptare pentru transportatori și a făcut rutele prin cele două țări mai atractive pentru traficul internațional de mărfuri. Potrivit unei analize publicate de CNews, camioanele care înainte pierdeau ore întregi la frontiere beneficiază acum de o circulație mai rapidă și mai predictibilă. În România, transportatorii rutieri au mutat în 2025 peste 329 de milioane de tone de mărfuri. Totodată, interesul pentru investiții logistice este în creștere inclusiv în vestul țării, unde orașe precum Oradea, Arad și Timișoara atrag proiecte de depozitare și distribuție. Specialiștii avertizează însă că dezvoltarea sectorului depinde în continuare de modernizarea infrastructurii rutiere, dar și feroviare. Viena, capitala Austriei, a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv drept orașul cu cea mai bună calitate a vieții, datorită experiențelor culturale și gastronomiei de top, potrivit publicației britanice The Sun. Aflată la o distanță redusă de țara noastră, tot mai mulți români o aleg pentru un city break relaxant. România a devenit o piață cheie pentru turismul din Austria. Cu 58% din nopțiri în timpul iernii și 42% vara, turiștii români apreciază clar oferta diversificată, de la stațiuni de schi de clasă mondială la evadări culturale pe timpul verii. De asemenea, în sezonul estival există un interes tot mai mare pentru drumeții și retreat-uri, mai ales în lunile iulie și august. Totodată, românii sunt a doua cea mai numeroasă comunitate de străini din Austria, potrivit datelor publicate în anul 2025. Potrivit Oficiului Național de Statistică, sunt peste 155.000 de români care trăiesc acolo. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Deschisete.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: și prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii sub 35 de ani ar putea avea un avans mai mic la programul Nou Acasă, potrivit unui proiect de lege. Ministerul Educației lansează concursul pentru directorii de școli. Primele probe sunt programate în luna octombrie. Iar Maramureșul este în topul preferințelor turistice în această vară, atât pentru români cât și pentru turiștii străini. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Regulile programului Nou Acasă ar putea fi modificate pentru tinerii sub 35 de ani. Un proiect de lege aflat în procedură parlamentară propune ca aceștia să poată beneficia de un avans minim de 5% și pentru finanțările cu valori mai mari, unde în prezent este necesară o contribuție inițială de 15%. Inițiatorii susțin că măsura ar facilita accesul tinerilor la achiziția unei locuințe în contextul creșterii prețurilor pe piața imobiliară și al reducerii ofertei disponibile. În prezent, programul Nou Acasă prevede un avans de 5% pentru creditele de până la 70.000 de euro și de 15% pentru finanțările între 70.001 și 140.000 de euro. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Potrivit calendarului propus, posturile vacante vor fi anunțate în 17 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 septembrie și 2 octombrie. Prima probă de evaluare a competențelor este programată în 13 octombrie, iar examenul scris are loc pe 20 octombrie. La concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar cu o vechime în învățământ de minimum 5 ani. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în 9 decembrie, iar deciziile de numire vor fi emise până pe 16 decembrie, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Peste 20.000 de turiști români și străini aleg vara aceasta pensiunile rurale și Mocănița din Maramureș. În acest sezon par a fi preferate vacanțele în familie sau grupuri mici, iar unele familii au ales o pensiune pentru cel mult 6 zile. Conform declarațiilor Liviei Sima, președinte Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș. Pensiunile tradiționale, trenul Mocănița și trasele de cicloturism sunt principalele atracții care continuă să atragă turiștii români și străini în această zonă. Mulți optează pentru pachetele all-inclusiv. Aceștia îmbină relaxarea cu activități precum vizitarea bisericilor din lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO, muzeelor sătești sau trasele tematice prin satele tradiționale. Trenul Mocănița continuă să fascineze turiștii de-a lungul defileului Văii Vaserului și cei pasionați de fotografie își dedică mai multe zile pentru a explora frumusețile zonei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Poate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou în România, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru securitatea energetică. Țara noastră și Bulgaria devin tot mai atractive pentru transport și logistică după aderarea completă la spațiul Schengen. Și aflăm imediat care este orașul european votat 3 ani la rând cu cea mai bună calitate a vieții. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul carburanților a crescut din nou la începutul acestei săptămâni, după noi ajustări făcute de distribuitori. În București, benzina standard se vinde de la 9 lei 06 bani pe litru, iar motorina standard la 9 lei și 92 de bani pe litru, potrivit datelor publicate de PEC Online. În cazul motorinei, prețul este cu 4 bani mai mare față de ziua precedentă, după o majorare aplicată de unii operatori. Pe fondul acestor evoluții, specialiștii atrag atenția asupra vulnerabilităților din sectorul energetic. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, susține că România are nevoie de o structură permanentă pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. România și Bulgaria devin tot mai importante pe harta transporturilor din Europa de Sud-Est după aderarea completă la spațiul Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene a redus semnificativ timpii de așteptare pentru transportatori și a făcut rutele prin cele două țări mai atractive pentru traficul internațional de mărfuri. Potrivit unei analize publicate de CNews, camioanele care înainte pierdeau ore întregi la frontiere beneficiază acum de o circulație mai rapidă și mai predictibilă. În România, transportatorii rutieri au mutat în 2025 peste 329 de milioane de tone de mărfuri. Totodată, interesul pentru investiții logistice este în creștere inclusiv în vestul țării, unde orașe precum Oradea, Arad și Timișoara atrag proiecte de depozitare și distribuție. Specialiștii avertizează însă că dezvoltarea sectorului depinde în continuare de modernizarea infrastructurii rutiere, dar și feroviare. Viena, capitala Austriei, a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv drept orașul cu cea mai bună calitate a vieții, datorită experiențelor culturale și gastronomiei de top, potrivit publicației britanice The Sun. Aflată la o distanță redusă de țara noastră, tot mai mulți români o aleg pentru un city break relaxant. România a devenit o piață cheie pentru turismul din Austria. Cu 58% din înoptări în timpul iernii și 42% vara, turiștii români apreciază clar oferta diversificată, de la stațiuni de schi de clasă mondială la evadări culturale pe timpul verii. De asemenea, în sezonul estival există un interes tot mai mare pentru drumeții și retreat-uri, mai ales în lunile iulie și august. Totodată, românii sunt a doua cea mai numeroasă comunitate de străini din Austria, potrivit datelor publicate în anul 2025. Potrivit Oficiului Național de Statistică, sunt peste 155.000 de români care trăiesc acolo. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bursting at the seams. Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: piesă, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou în România, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru securitatea energetică. Țara noastră și Bulgaria devin tot mai atractive pentru transport și logistică după aderarea completă la spațiul Schengen. Și aflăm imediat care este orașul european votat 3 ani la rând cu cea mai bună calitate a vieții. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul carburanților a crescut din nou la începutul acestei săptămâni, după noi ajustări făcute de distribuitori. În București, benzina standard se vinde de la 9 lei 06 bani pe litru, iar motorina standard la 9 lei și 92 de bani pe litru, potrivit datelor publicate de PEC Online. În cazul motorinei, prețul este cu 4 bani mai mare față de ziua precedentă, după o majorare aplicată de un operator. Pe fondul acestor evoluții, specialiștii atrag atenția asupra vulnerabilităților din sectorul energetic. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, susține că România are nevoie de o structură permanentă pentru monitorizarea și gestionarea riscurilor privind aprovizionarea cu petrol și produse petrolier. România și Bulgaria devin tot mai importante pe harta transporturilor din Europa de Sud-Est după aderarea completă la spațiul Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene a redus semnificativ timpii de așteptare pentru transportatori și a făcut rutele prin cele două țări mai atractive pentru traficul internațional de mărfuri. Potrivit unei analize publicate de CNews, camioanele care înainte pierdeau ore întregi la frontiere beneficiază acum de o circulație mai rapidă și mai predictibilă. În România, transportatorii rutieri au mutat în 2025 peste 329 de milioane de tone de mărfuri. Totodată, interesul pentru investiții logistice este în creștere, inclusiv în vestul țării, unde orașe precum Oradea, Arad și Timișoara atrag proiecte de depozitare și distribuție. Specialiștii avertizează însă că dezvoltarea sectorului depinde în continuare de modernizarea infrastructurii rutiere, dar și feroviare. Viena, capitala Austriei, a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv drept orașul cu cea mai bună calitate a vieții, datorită experiențelor culturale și gastronomiei de top, potrivit publicației britanice The Sun. Aflată la o distanță redusă de țara noastră, tot mai mulți români o aleg pentru un city break relaxant. România a devenit o piață cheie pentru turismul din Austria. Cu 58% din noptări în timpul iernii și 42% vara, turiștii români apreciază clar oferta diversificată, de la stațiuni de schi de clasă mondială la evadări culturale pe timpul verii. De asemenea, în sezonul estival există un interes tot mai mare pentru drumeții și retreat-uri, mai ales în lunile iulie și august. Totodată, românii sunt a doua cea mai numeroasă comunitate de străini din Austria, potrivit datelor publicate în anul 2025. Potrivit Oficiului Național de Statistică, sunt peste 155.000 de români care trăiesc acolo. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru persoanele care nu și-au declarat toate veniturile obținute în 2021. Cloudul regional al Nord-Vestului va costa 56 de milioane de euro. Iar firmele încep să renunțe la regula o mașină pentru fiecare angajat. Flotele devin bugete de mobilitate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus declarația unică sau nu au declarat integral veniturile realizate. Măsura vizează contribuabilii pentru care fiscul a identificat obligații fiscale nedeclarate. Se recomandă persoanelor care primesc înștiințarea să-și verifice situația fiscală și, în cazul în care constată neconcordanțe, să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări. ANAF precizează că acolo unde este necesar, contribuabilii pot apela la sprijinul unui contabil sau al unui consultant fiscal autorizat. Cei vizați au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru depunerea declarației unice. A fost semnat contractul de finanțare pentru cloudul regional de date Nord-Vest, o investiție de 294 de milioane de lei. Acesta e finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Contractul de finanțare semnat la Bistrița consfințește edificarea centrului de date, care va face prin infrastructura digitală comună ca administrațiile publice să dezvolte servicii rapide și eficiente. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai puține drumuri între instituții, mai puțin timp pierdut cu procedurile administrative și serviciile publice. Pentru administrațiile locale înseamnă instrumente moderne, colaborare și o infrastructură comună pe care pot dezvolta servicii digitale. Cloudul regional va implica 16 autorități ale administrației publice locale din regiunea Nord-Vest, precum consiliile județene, dar și anumite primării din Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Cluj. Mașina de serviciu nu mai este automat răspunsul pentru fiecare angajat care trebuie să se deplaseze. Flote Auto arată că tot mai multe companii trec de la o politică bazată pe mașini la una orientată spre soluții de transport, leasing, car sharing, transport public, biciclete. Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, servici, construcții sau management regional. Acolo unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto. Pentru firme, direcția este clară. Nu fiecare angajat are nevoie de mașină. Unii au nevoie de acces la transport, nu de un autovehicul parcat 80% din timp. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal. Motivul e simplu, costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Flota viitorului înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF emite decizii de impunere din oficiu pentru persoanele care nu și-au declarat toate veniturile obținute în 2021. Cloudul regional al Nord-Vestului va costa 56 de milioane de euro. Iar firmele încep să renunțe la regula o mașină pentru fiecare angajat. Flotele devin bugete de mobilitate. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus declarația unică sau nu au declarat integral veniturile realizate. Măsura vizează contribuabilii pentru care fiscul a identificat obligații fiscale nedeclarate. Se recomandă persoanelor care primesc înștiințarea să-și verifice situația fiscală și, în cazul în care constată neconcordanțe, să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări. ANAF precizează că acolo unde este necesar, contribuabilii pot apela la sprijinul unui contabil sau al unui consultant fiscal autorizat. Cei vizați au la dispoziție un termen de 60 de zile pentru depunerea declarației unice. A fost semnat contractul de finanțare pentru cloudul regional de date Nord-Vest, o investiție de 294 de milioane de lei. Acesta e finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Contractul de finanțare semnat la Bistrița consfințește edificarea centrului de date, care va face prin infrastructura digitală comună ca administrațiile publice să dezvolte servicii rapide și eficiente. Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai puține drumuri între instituții, mai puțin timp pierdut cu procedurile administrative și serviciile publice. Pentru administrațiile locale înseamnă instrumente moderne, colaborare și o infrastructură comună pe care pot dezvolta servicii digitale. Cloudul regional va implica 16 autorități ale administrației publice locale din regiunea Nord-Vest, precum consiliile județene, dar și anumite primării din Bistrița, Năsăud, Bihor, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Cluj. Mașina de serviciu nu mai este automat răspunsul pentru fiecare angajat care trebuie să se deplaseze. Flote Auto arată că tot mai multe companii trec de la o politică bazată pe mașini la una orientată spre soluții de transport, leasing, car sharing, transport public, biciclete. Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, servici, construcții sau management regional. Acolo unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto. Pentru firme, direcția este clară. Nu fiecare angajat are nevoie de mașină. Unii au nevoie de acces la transport, nu de un autovehicul parcat 80% din timp. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal. Motivul e simplu, costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Flota viitorului înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Hide.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: E haos.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.